0: ding atubangan sa Jollibee Barangay Kansaga, Lungsod sa Konsolasyon. Alang sa inyong dugang mga pangutana, tawaga lang kining mga cellphone number 0917-318-1161 sa Cebu City branch na nato. O sa mga taga-Konsolasyon, tawaga lang ang 0917-318-1175. Ayaw kalimot, Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life!
1: Sports ngayon.
2: Ato paminaw, nagkaroon ng ato balita sa sports. Subay sa atong sports analyst ng international boxing judge. Kasama ang Edward Ligas. Kasama ang Edward, maing buntag.
3: Maayong buntag kasama ang Ken. Kining atong balita sa sports. Gihatod kanyo sa DTX 500. Kumpiyansa si kanhi WBC World Champion na Luis Neri sa iyang umaabot nga away kontra ni General Cuadro Alaska Casimiro dito sa Osaka sa Japan. Matod ni Neri nga gitun-ana niya unsaon pagpildi si Casimiro ug ang iyang target mao kini ang bodiga ni ini, pero bisan pa man ni ana no, kita usab sa training ni Cuadro Alas nga iya usang gipalig-on ang iyang bodiga sa ilang umaabot nga away ni Neri. Kay nung dumani adtong miaging buwan, Abril unta kining maong away mahitabo sa Uzbekistan apan tungod sa kalibutanong problema no sa dito sa Middle East, na apektuhan ang maong promosyon og kini gikatakda sunod buwan dito sa Japan. Arita sa NBA, kuyaw og ma-sweep no ang Los Angeles Lakers kontra sa defending champion nga Oklahoma Thunder. Giusban kagahapon ang Lakers no og di lang basta-basta gilubong gyud kini sa Thunder, pinaagi sa score nga 125-107. Nagkumbuya si Shai Gilgeous Alexander no og si Chet Holmgren tag 22 puntos matag usa aron ni aswat ang kadaogan sa OKC no sa game 2. Bisan pa man og nang score usab si Austin Reeves, pinaagi sa iyang 31 puntos, og si LeBron James pinaagi sa iyang 23 puntos apan na kuwang kini sa suporta sa iyang mga kauban. Ang third game adto na kini mahitabo no sa tugkaran sa Lakers, og posible ang mubaw sila kontra sa Thunder. Sa Eastern Conference Division, naguna na pod no ang Detroit Pistons uman lagi usban ang Cleveland Cavaliers sa score nga 100-90. Dikit kaayo ang scoring nga gikan sa first quarter ngadto na paingon sa fourth quarter, apan sa pipila na lang ka minuto sa fourth quarter nakadepensa og maayo ang Pistons og wala usab manulod no ang mga itsa sa Cavaliers og maong gipildi sila sa Pistons. Si Cade Cunningham mao nango sa opensa sa Pistons, pinaagi sa iyang 25 puntos, samtang ang naparot nga Cavaliers gipanguluhan kini ni Donovan Mitchell, pinaagi sa iyang 31 puntos. Ang game 3 adto na kini pagaduwa mismo sa tugkaran sa Cleveland. Kining atong balita sa sports gihatod kanyo sa DTX 500. Pwede ba ang edad-edaran mahimong mabatan-on? Mag DTX 500. Ang DTX 500 adunay superior antioxidant nga maoy nagprotekta sa mga selula. Apil na ang mga nadaot nga mga skin cells og ipagrabe kini sa polusyon, UV rays, pag-inom sa mga alak na makahubog o pagpanigarilyo. Ang excessive accumulation sa free radicals mo resulta kini sa oxidative stress. Kini makitaan sa mga wrinkles o folds sa panit. Mutumaw ang mga dark spots o guban pang mga sinyalis samtang magkaedad. Ang DTX 500 kampiyon sa proteksyon nga dunay 1.3 million ORAC units sa antioxidants. Epektibo kining pangontra sa free radicals o oxidation. Sa DTX 500, atong panit mabatanon, internal organ, limpyuhon o ayuhon. Ang DTX 500 nindot usab sa diabetes, fatty liver disease, cardiovascular disease, high blood pressure, sakit sa mata, sama sa glaucoma o cataract, kidney disease, gallstone sa formation, hyperacidity, insomnia, acute pancreatitis,

0: Unsa? Na disgrasya si Manang Miding Dulpo?
1: Anong sumatawang kagabo? Eh, di naman day ka! Ngumong kayo may baong na disgrasya si Nang Miding!
0: Maupamay akong pagmata.
1: Na, pero tinghilak ni Mickey. Uy! Gawbanan siya ni Jorin nga to sa ospital.
0: Unsa? Kinsa may inyong nahibawaan nga na disgrasya kini?
1: Ang imong kabuhi ko!
0: Si Tiray?

0: Cordero, MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Oras sa launa, tres. Nagtutas sa dugang detalye sa atong balita mga kasama Street Design Competition sa Dakben sa Lapu-Lapu dunay na napili nga mananao. Ang dugang detalye ihatod kinato ni Rajoman Ken Galinea.
4: CYHP Tatak RMN Report.
5: Ang mosunod nga balita atong kinato sa Vita D Plus Coffee Mix. Ang pinakaunang kape nga dunay vitamin D3. Kada sachet sa Vita D Plus Coffee Mix dunay kini 200 IU nga vitamin D3 plus reishi mushroom extract nga dunay powerful nga mga anti-tumor ug anti-cancer properties. Ang Vita D Plus Coffee Mix gidugangan usab og mangosteen fruit batok sa oxidative stress ug mga free radicals. Bong atong kumpletohon ang atong adlaw pinagis pag-inom sa Vita D Plus Coffee Mix. Sa detalye sa atong balita,
6: humansay ka 48 ng Association of Southeast Asian Nations kung ASEAN Summit kay gibigayon sa Napay sa Lapu-Lapu. Gisunod sa dayon karong adlaw ang awarding sa napili nga labing nindot nga mga disenyo sa pag-adorno sa kadalanan sa lain-lain nga mga barangay sa maong syudad. 11 ka mga barangay ang gisamo sa gitawag og Mugna Street Design Competition aron butangan og dekorasyon ang ilang mga barangay nga makita sa mga delegado sa ASEAN Summit. Ang 5 ka mga barangay nga midaog mao ang Marigondon nga midaog sa unang Ganti og gisundan sa Ibo, Paho, Barangay Puntay Ganyo ingon man ang Buaya. Lapu-Lapu City Mayor Cindy King Chan nagpasalamat sa tanang 11 ka mga barangay nga mihatag silang kooperasyon para usab ipakita ang ilang talento sa artistry ngadto sa mga bisita gikan sa lain-lain nga mga nasod sa Southeast Asia. Kasama mo sa dakbayan sa Lapu-Lapu ang ini Radio Man Ken Galinea Tatak Arlimen.
5: Ang mga balita tungod kanato sa Super Fiber, number 1 nga pangontra constipation, irregular bowel movement of number 1 nga mga batok sa mga colon problems ingon man ang colon cancer. Sayo na kayo pag-andam sa Super Fiber o ni siya ka sa isago lang sa imo sa kabaso ka tubig ug pwede siyang imnon 15 minutes before ka mamahaw or before ka matulog inig kagabii. Para mas nidot ang epekto sa pag-inom nimo sa Super Fiber, dungani usab kini og Life Extension Vitamin D3. Ang Super Fiber mapalit sa mga butika pila usab din sa Life Extension Clinic.
4: RMN Radio Nationwide.
3: Daghang salamat Radio Man Ken Galinea. Silaing balita mga kasama base sa preliminary monitoring sa Department of Energy kun DOE. Human sa upat ka adlaw nga trading sa international market. Gipaabot nga mosaka og 1.6 senta pesos ngadto sa 1.70 pesos matag litro ang gasolina. Samtang gilauman usab nga mokanaod og 9 pesos matag litro ang diesel. Og dako nga os-os ang moabot ngadto sa 12 pesos ang matag litro sa kerosene. Hinuon matod sa DOE nagsugod na og stabilize o pagkalma ang merkado alang sa supply sa diesel og kerosene. Painumdum lang gikan sa DOE nga kini mao mga presyo provisional o bana-bana pa lamang. Tungod kay aduna pay usa ka adlaw nga trading nga mahabilin sa dili pa ang final computation base sa Mean of Plats Singapore o MOPS na mao'y sukaranan sa presyo sa lana dinhi sa Asia Pacific.
4: RMN Radio Nationwide DYHP abroad ngayon.
7: Tahod ka nato sa Sed Marketing ang tigamaw tiga punapun sa Sed Banyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, Sed Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, Sed Kugon, epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, ug ang Sed Banyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita, gikumpirmar sa Russia o Ukraine nga nagkauyon sila alang sa dalawa ka adlaw nga ceasefire nga gianunsyo mismo ni US President Donald Trump. Ang maong ceasefire magsugod kini karong adlaw Mayo 9 hangtod sa Mayo 11. Gibutyag ni Trump nga sud sa maong ceasefire ang matag nasod nailuay usa ka libo ka mga prisoners of war. Una nang miakusar sa usag-usa ang Kiev o Moscow.

Maayong ato kanyong tanan nga mga suking tipaminaw niining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga makatag og kinapunghi niining akong kaagi. Ako si Jenny. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay nga akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit nga nagulungan.

0: na mahayag ang Philippine Navy nga ang pag-abot sa bagong BRP Lakandula gisugat usa ka seremonya sa Naval Operating Base Subic kagahapong adlaw. Ang maong barko nga naabot sa nasod nitong Mayo 4 nagpakita og laing milestone sa ongoing capability sa Navy alang sa development efforts niini. Katong maong balita gihatod kanato sa Set Panyawon Herbal Capsule Plus Mangosteen, Set Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, Set Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney ug ang Set Panyawon Coffee Mix ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nangita ba mo og kape nga dili lang lami o gumot ang aroma kundi puno sab og mga benepisyo? Palit na sa Panyawon Coffee Mix. Nahibaw ba mo kung ganong special ang Panyawon Coffee Mix? Kinitungod kay ang said Panyawon Coffee Mix adunay tulo ka special nga mga sagol nga mao ang Panyawon nga nailhan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants ug purple corn nga abunda sa anthocyanins nga mao imo paligon sa atong immune system. Og nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape adunay daghang benepisyo sab? Tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa atong digestion ug pag-release sa digestive enzymes hinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busaon sa painyong gihuwat mga kapanyawan, sugdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa said Panyawon Coffee Mix. Available na sa inyong paborito mga tindahan ug parmasya ang siguradong tatak said marketing said Panyawon Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
1: RMN Newsbreak. That portion was brought to you by Multivitamins Plus Minerals, Centrum Advance, Alagang Di Mangkukulang.

Nagatawag na si Fiona. Human magkatumar o tampal. Isaptan ko siya. Bisan kinsa naman tingali ang naasi ang kabahin. Dili gituod sa yun yung mawa si Ethan kanila ni Andre. Apan lahi ang akong pagsabot siya mga sinultihan. Kanhi may gisulti si Andre nga sa akong pagsabot. Nga siya may bati og pangabubo mismo ni Ethan nga mas naduol na kaayo ni Fiona. Gusto na kong mangutanan niya kung nasa kiyo tinud-anay nga pagtanaw o pagbati ni Ethan. Apan dili ko buot nga malain siya na ako. Pero bisan sa iya lang sinultihan, sa iyang paghilak, nagtuo kong mas bugat yun ang buot ipasabot niya ni. Oh, God. Kung husto ko sa ako nasabtan, dili og dili kini mao. Dili og dili yun.

0: Tagakasalamat ni mo, Major Suarez, sir, sa imo kayo. Nahibaw ko kung unsa ang imong pagpaninguha nga matabangan ko sa imong mga kadakuan, sa mga opisyal sa kagamhanan, nga matagan ko og higong igong higayon nga masanta si Ethan.
1: Ayaw ko na yun, una, Andre. Kay naghimulo sa ako kung unsa yangay. Ug salamat nga bisan sa lisod nga mga panghitabo ug sa daghan ng mga nahimong collateral damage. Ang mahinungdan nun nga sa katapusan, dili na mahitabo pagbalik ang maong malisod nga mga hitabo.
0: Pero sa pagkatinood lang, Major Suarez, sir, ang kunon ko, nga dili pa igo ang bugti sa damage nga nahimunitan. Ang atong kalampusan sa pagsumpo kaniya.
1: Ayaw na gana pag-isugote, Andre. Tinood, ikaw man tuod ang adunay direktang responsibilidad sa tanang mga nahimo ni Ethan. Apan dili ikalimod, ug sakri ang katawhang Pilipino kung unsa ang matuod nga rason o katuyuan nga nung naimbinto mo si Ethan.
0: Sir.
1: Apan, ang maong maayo nga tumong, gisanapan lang sa kahakog sa usa ka tawo, sa dungup, sa gahum ug sa bahandi ni Professor Charles. But anyway, mo dan ako. Usay mong plano bahin kang Ethan?
0: Oh, ha?
1: Mahimo bag bahibawan? Hmm? Andre?
0: Buot kong tumagon ka, sir, sa tubag nga ni aging magigkan sa kinahiladman sa kong kasing-kasing.
1: Andre?
0: Si Ethan, mau ako. Ug ako, mausap si Ethan. Sobra sila po katuig ang gihimo kong pagtuon aron mamugna ang konsepto sa paggamal ug usa ka humanoid robot nga halos way kalainan ko. Ug dulan usab sa 20 katuig una mamugna ug maimbento si Ethan nga nagmalampuson. 85% sa akong kinabuhi akong gigahin aron siya mamugna. Hinungdan nga sa sud nining maong mga tuig, din ako na usab siyang gikauban. Gikauban nga wa mag-ilang nga siya usa lang invention. Nga siya lang ang katumanan sa usa ka damgo nga gitinguha nga makabot. Apan si Ethan, akong kipagkasama, nga kapikas sa akong pagkako, sa akong pagkatao. Ug sa laktod, gipagkasama ko siya nga mawang akong gininawa. Hinungdan nga dili sa iyon nga wadon ko siya sa dayon. Sa hingpit ngayon, kay si Ethan, mau ako. Ug ako, mausab si Ethan. Apan kay mas labing mahinugdanon ang kaayuhan sa tanan, pagsamahon ko. Nasama ka na itong tao, dili ug dili gayab mo gamot nining kalibutan. Nga mayong usa unya ni anak adlaw, usag-usa ka na ito. Mutaliwan ug di naging mubalik pa.
1: Andre.

0: hangtod sa alas 12 sa tungang gabi usab kaganiha. Sigon sa FIVOX, ang volcanic earthquakes naglakip og tulo ka volcanic tremors nga mula nat og 2 ngadto sa 4 minutos ang itas-on. Ang bulkan mayon pabiling gipaubo sa alert level 3 gumikan sa padayong pag-alboroto niini. Katong mga balita gihatod kanato sa Set Panyawon Herbal Capsule Plus Mangustin, Set Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, Set Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang malatian sa kidney ug ang Set Panyawon Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Ang Celebrity Beauty Ikaw, Jigsaw, mga kasama, mga labi ibiktimong sabon nga pampaputi, papabataw, papahami sa inyong mga kutis. Aduna kini goat's milk, kanilang natural ingredient, anang sa papahami sa inyong mga kutis, ubanan pa sa squalene o glutathione, nga nailang pampaputi o papabata sa inyong mga kutis. Diligyon magpugis-pugis sa inyong panit, mga kasama, tungod kay ang Celebrity Beauty Ikaw, Jigsaw, aduna natural nga moisturizer, anti-aging, kauban sa olive oil. Busaon sa inyong gihuwat, palit o gamit na sa Celebrity Beauty Ikaw, Jigsaw, nga available na sa tanang branches. Sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, dinhi sa Sugbo, diha sa Josh Pharmacy sa Kawayan Masbate, Kalo Marketing sa Ormoc ug Roosevelt Drug sa Batu, Leyte ug sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: RMN Newsbreak.

Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati sa uwan pa mga sumpay ning atong sugilanon. Matagsaw sa adlaw. Tagsulat, Generica Vidad, sa direksyon ni Priscilla Raganas. Dalit kaninyo sa RMN Production Center.

0: tawa kay masudlan og langaw ang iyong baba.
1: Asuin namin kuya Bulda.
0: Oh, sige, panglingkod mo palihog mga bata kay Dura ko espesyal nga asoy para ninyo gigan ni Kuya Gulyat ninyo. Palihog mo, mao ni istorya ni adtong karang panahon, dunay agta nga usara kabuok ang mata.
2: Bigo, kay buutan ka man nga bato, na ako'y hatag ni mo.
3: Isa mo nang hatag na ako, Bigo.
2: Akong ihatag ni mo ang akong tus-tus.
3: Tus-tus?
0: Og dito nagkasuhon og nag-amigo ang tangaw. Sorry mata. Buutang bata! O kunya pa yun! Uy! Kinsa man tong nangablit sa akong likod! Ah! Agba!

Mangata sama, como está? Kini gapon sa pisela da kanas. Kini ang tulumanon nga maghatag og tingog og dungog sa atong mga kaisuunang OFW nga nanimpad sa lainasot alang sa ilang pamilya ug mga mahal sa kinabuhi. Bagong bayani. Sumpayan te karon sa sugilanon nga gipadaka nato sa atong suking paminaw nga nagpatawag sa nga na Mera. Sa akong paglarga sa Japan, nagtuo ko nga lahi ang problema nga akong atubangon. Sama anang mga kababayan nga muray mangunay sa sama ka namang Pinoy. Ug kanang mga suya-suya ug pag-underestimate sa tagalain ug nationality natong mga Pinoy. Pero ako makasugat anang mga problema ha. Ang wa na kudamha nga maamong ko sa igsoon sa tag-iya sa maong laundry shop nga akong kitrabahoan.

peaceful nga kinabuhi. Mugid unta na akong gustong mahitabo, Priscilla. Pero murag dili ko undangan ug mga pagsuway sa kapalaran.

0: Hello?
1: Mira.
0: Jobel, please. Wa ko'y gibuhat. Ang dangi na intawon ko ninyo.
2: Wa pa may gibuhat ni ka na, Shiro. Kung gusto kang malinawon nga kinabuhi, sige, ihatag na namo nimo. Pero siguro ang mauli ka sa Pinas. Kay once nga makitaan ka namo, dili ka magmahay sa mong buhaton nimo.
0: Sige, sige. Buhaton ko na.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Ang kalibutan na puno sa mga misteryo, naglimin og mga panghitabo nga gibilin kanato og gibuhi pinaagi sa kasaysayan.

Ayaw ko og basula nga nawa ang akong gugma nimo. Ikaw ang sad-an sa tanan. Mao kini ang nahitabo sa akong kinabuhi nga di na ko mahimong mahikalimtan.

capsule para nimo og suwaypod ang Paragis Bilabila Herbal Coffee og Paragis Bilabila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: kasiyahan ang mga health expert. Kasayuran sa mga...
1: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna o gipangtuki ila lamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon.